0: Kerinduan je Mbak Yeni. Sami-sami matur nuwun ki Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yeni. Paduk kalau wanji kerinduan je. Monggo setunggal malih Mbak Menawi je Sutrisno Budaya wektalipun monggo sugeng sonten wani nyanyi hae ser.
1: Sugeng sonten wani nyanyi hae ser. Ketutupan tak pilih sing cendhak wis 3 menit.
0: Napa tutupane?
1: Malam Minggu nonton bioskop.
0: Wah, niki malam Senin.
1: Nah, ora apa-apa. Di Mersia.
0: Menapa niki wae malam Minggu?
1: Malam Minggu atau nonton bioskop channel-e Di Mersia.
0: Di Mersia?
1: Ya. Proncong kok.
0: Sekedap. Malam Minggu. Wih, pundi niki?
1: Ah, niku sing gambar sawah.
0: Gambar sawah, sopi pundi menika. Waduh, sawahe ora ketok lek. Pundi niki sekedap.
1: Malam Minggu ta?
0: Nggih, malam Minggu menika.
1: Di Mersia. Di Mersia.
0: Sekedap. Di Mersia. Wih, pundi niki kok dereng muncul oh menika nggih. Di Mersia to.
1: Nggih.
0: Ah. Jih, monggo.
1: Yo.
0: Waduh, agak arep nyanyi nih. Jih, malah pedot nih kau jih. Monggo, mbak menawi tasih wonten malih. Ingkang gabung monggo, sugeng sonten wani nyanyi ya, iya, iser.
1: Wani nyanyi ya, iser. Terus, ayo, terus
0: ya.
1: Halo, wes lekasi.
0: Kelebaran nih mawon. Yeah.

Berombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta. Lan wonten ing dalem menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam.

Bacot opo wurung saking Mbak Ani Sunyani. Mung kasih pepanggian kulolan penjenengan wontening kiaran skaper sejenak kenangan bersama dalem menika. Ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wontening kiaran skaper dinten candhaipun nuwun.

0: Lur.
1: Nyun.
0: Nyoh.
2: Tapi watuk niku lho.
0: Nggih. Hmm, weh nyoh. Iki duwite.
2: Weh,
0: tambah nih.
1: Lho,
2: Den. Duwite kok oleh uwaki. Biu-biu. Oke ngene niki. Niki sit nopo niki?
0: Kowe wis tau ngerti duit semene ki urung?
2: Angge dereng to.
0: Kaget.